Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo pe seyun kan diri e o fa wa dori mu tori yi ba folla ko si kan mi anna abdurrahman bin imran.

mo kiyin pelu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: se nitori ada ada ile aye yi na to je pe gbogbo e na ile aye yi na lo mo awon eyan wa gbogbo wa ogungun ni bi ti gbogbo wa na ta tin kose laro olon ta n kose lara ara wa to je pe oni wa mu wa ko lu olon lojumare se mo ni pe a le a to olon seke
1: ati se bi oyo laari oyo ni se bi babe ni kokan
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
1: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laarin Oyo ni se bi babẹ nikankan.
2: Ajise Bi Oyo laarin Oyo ni se bi babẹ nikankan.
0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́ online radio.
3: Ẹ gba ọ̀rọ̀ yìí wá, bí ní ìṣàdúrà nù.
4: Ẹni ń bá Adínú lẹ̀ mẹ́yìn.
3: Ọ̀rọ̀ yìí wá látọ̀dọ̀ apá kan àlùfáà.
4: Fi kọ́lí ta ala.
3: Ibi gbólóhùn ọlọ́run ọba ni.
4: Fi súrati Yusuf
3: Ali. Inú súratu ànábì Yusuf.
4: Wà já o á bá ohun iṣẹ́ ìyàbùkú náà.
3: Bẹ́ẹ̀ bá jẹ́ súratu Yusuf. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́rọ̀ ànábì Yusuf. Wà já o á bá ohun iṣẹ́
4: ìyàbùkú náà.
3: Nígbà wọn dé ti pẹ̀lú Yusuf nù ni. Wọ́n wá bá bàbá wọn. Lásìkò ìṣá yìí. Wọ́n wá sunkún.
4: Àìkà bí bá ń.
3: Ẹkún náà tí wọ́n ń sun yìí, ẹkún rọ ni.
4: Wà má àwùdí ìbò.
3: Wọ́n sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá wọn Yakubu. Wọ́n wá mú ìkòkò kan dání.
4: Ara súnkàrà.
3: Ìkòkò ọ̀hún, wọ́n mú wọn jẹ́ ń pa ni.
4: Fàpọ́lù lè àbí.
3: Wọ́n wá ń sọ fún bàbá wọn.
4: Azazi Bunlabi Akala Ibonu Kayuva.
3: Wọ́n wọ bàbá wa Nabi Yakubu. Yusuf taari mọ ìkòkò tọ́pá jẹrè.
4: Fakọ́lá Yakubu.
3: Nabi Yakubu wá ń dáhùn.
4: Adna mi ni.
3: Súnmọ́ mi, ìwọ kòkò súnmọ́ mi.
4: Fadana mi ni o.
3: Ìkòkò bá súnmọ́ Nabi Yakubu.
4: Fakọ́lá làwọn ayatu azibu.
3: Anabi Yakubu wa sọ fun pe iwo koko
4: lima kalita waladi
3: ese to pa o ma mi
4: wa qurrata aini
3: ese ari tutu oju mi ikoko o si pa kilode
4: fa antakallahu ta'ala dhibu
3: olorun ba fun koko loro so
4: fa qala ma'aza allahi
3: ikoko ni to fun olorun ko je ri be
4: ya ya aku
3: iwa nabi yakubu
4: walani istafa ka nabiyya
3: walani istafa ka nabiyya o wa gbe ali fun mi ile kewula wa yi ma wi bi ku wi
4: walani istafa ka nabiyya
3: o nmo bi o pelu olorun to sa o lesa to fin ja nabi
4: ma kalitu lahu lahama
3: omo re yusuf won jere
4: fa inna luhuma laham biyai haramun lana
3: to pe era wa nabi olohun iwo yakubu e woni fun wa agbodo je
4: wala ta akulu ala aridun
3: koda ile ile tori ko gboro je ran won
4: wa inna ma anadhi ibun garibun
3: ama emi koko ti won mu wa boy alejo ni mi ninu ilu
4: atentu meni aridi misiri
3: emi ese koko ti le yi rara ile misira ni mo ti wa
4: fi talabi akhili
3: enti mo si wa wa omo iya mi ni mo wa wa
4: fakini tu muzu iya mi
3: awon ojo seyin die asafe ku re arimo la ilaha illallah Allah awon wara wa mo loni
5: beni
3: alawon ta ba eyin lorin o ti tan en to ba wa lo seku ah baba njo ta ba kirun tan ta kirun jimata o de ka bi ago be fa ku to wole won lodo ya rabbi lo ja gboro mo ni wa wa lafi ayin na ni won le mo ko nbe won ti lodo ya kini kan le jabaje mo ni wa wa lafi o turi jobe jokun to tun wa baun awa to ri ile ajiko bi ini won ti bi mi won ko le mo lo ji aruwe ngba ba wo ko bi muri bi mejo tun o tun ba mi nle e ni wa mo
5: Allah
3: won ko sonu na won ni masalasi kan be nbi ile re enu wa be ke masalasi ni won lo da olomi ni won eku ah tasa ah ise ki won se alako we ni ah serele ile ile je nwoyi adajo ni o serele magistrate ni serele na eh ohun ni senator lohun serele yi pam se kilo hun alako we na lo ma wo hun iru oko won lo jeep ni ah se ri gbogbo lo de nwoyi e ko kan lo ni jeep to ama era ko da ko mo mi o sanu mi dako sanu mi fun mi lowo kin fi wo moto ase ba ama be ni mo tun wa se sara fa won ebi wa tori pe won wa wa tun ori wa le gbo yin alago we te lu won te ran ti family o si mo ati wa jenna yin o ku so wo lohun
6: la
3: ikoko lowo mo iye wa owo mo iye wa lati misira owo mo iye wa sidu annabi yakubu
6: alayhi salatu wassalam
3: oni wo mumin ti gba ni o mo ya mi mo wa wa
4: fa akhazuni auladuka akara
3: ola mo re ba mumin won sokun sin lorun won je mi nipa
4: fa jaun bi ilaika
3: won ti mumin dono re ni wa annabi yakubu
4: ya nabi allah
3: ni wa annabi olorun
4: in patali tu yusufa
3: o ba se pe mo ba wa pa yusufu
4: alaka ni allah
3: kele won ko mi re
4: kama halaka la agniya fi akhir az-zamani
3: ah o baba ko n ba pa mo re yusufu wa nabi yakubu wa ju re ni mo duro yi tolo won pa mi re bi o ti pa won olowo re to ba digbe yin aye npa yin re ni sabi opo yin re e ka bukun ni lorin abukude oya
4: halaka ni allah

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, ke se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi.

0: aware o aware o okuta ti omo leko sile lojo si ta wa pada di pataki igun le
1: eja raiye
0: esa wa o gese mi mo se olodun nko wa se o fun fun wa se ni nba wa se.

Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light ala Jesu Kristi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni